Արուտի Արություն երեխայիս եգյալ երեխայութենի մգրդություն մգրդի անուն որ եվ որդվո եվ որդին սեխով կնյալ արյան ուղիս ասին կնդունի զորդեկություն որդ եկնավորի